Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

0: aktuell. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu. Na aktualu.
1: Dober za poslušat, dober za pogledat.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.